Maki ba chongdien yinba teyang betab che. Samki, ngarani chongdien nang le nyamdu qina yongwa dukham. Taja chongdien nang pyoche kyunsu tar hindu la, rang so su nambu tak su yang tar hindu. Rang ki pebyun kewa tang nambu da. Nge alia chesar lega shik zewa yina, tsuwa kibu yongye re. Tingsan chongdien nang chongsi ba mangbu du. Chongdien nang lega ra jossan ba samki ki yi la kurnyo me. Zong chong tuang zhonyong mebe pomo tinja shiki, chong yer nang tsuwa ki tupki ri samyang mebu. Wendi dochi kenin tinja shik chebar mo hajan gabu chungwada. Chong yer nang yungbap sobar zhodin yinmin te, samgi gi namgyur jiyan dien min la, dochi kyang yangyar chi min. Chong zui nang liptu nam se chab yubada, nam ma se gonggi tuitini changshu yinjing. Chubie gira tambujing metab nungpyu rysu dangwarchi. Samgi chaktar shikshorwadang chungse dechi. Sine goyoru surgi ikung nang lakba gyudi. Ashin che ne gokhalila bödi dangdi nang tuzu. Gochi du zetra shukchin chakbe mochane paksam chesin u gomne te. Ame alo gebe jacha meten yinba myo shinchi. Sine gengjib Lekjib ngang sosu nye se kangbar zui di kali le me nang zui. Mu nang ki chue tu dingi ki mikchir zhe di mola dinne dawa zorwe. Mu kabar chi mi zhe chu dang tua zhagda chu kyang. Dib ya ne dingi ki ji yang xie me. Chang ye chi we tu simba yang chu be sem gi ni kuk dib ye ne che. Ta gengi ne zui ta re zhi xin yang gyar chen xing. Dochi tang jiwa tinja yong yongwe pomo tiyang nyamdu ji yongwe. Gi nang tang, gyo nang, lo pam, jing nang je lebe nang canga shikhi ngang chur yong. Senge chong tsur pu chong tsu le jiga dawa jik zam ki xar ngawa yue. Zhuri tunpap chiwe senge chong tsu ngwe ne xe na, ji dip ni tun qin zo shi. Nya zhu choga ni chong tsu mi tsuwe nang ki choga ke chi shu yinba di ni. Chichi mechu kongi tokcho shikdang, lungda yanchu tang, cherchu tuisu pabara mulam ebe choka shikyang shi. Losa bar lungda yanchu yongchi, ki pomo changme sabchuru likbar jedi chokar hiu gobar din. Nyachu choka tini singe chongzu mi durri da ngomsu dunri chibi chegu shikyang shi. Singe chongzu tang pu chongzu ni xiang jikba yin rong, men chawe cha hajang mang. Pu chong zui dun zum tiyang, sab chur lekbar zhubi dun zum shik yin mu. Tini ngar sui ki kumsi shik zhubchir yin bi. Kyun ku yan na chua la. Sui kim la nurbu chi yu chong zu shibu mi sese ting ting shimata. Sui kim ki pomyo gu gen la mudi ka zui kanyu chebang chong zui mi mikle tabtab me. Wendi senka chong zu ru sui dun zum ki chi du kyo yan na tila gun ki cha mu chi. Lodarki nyachu choga ni kyunku jenchua chi shu di yinjing. Komsu tinja shiki genbe tetaagi chukho dongbar xadi kuegen nyo jitub che ne simba mebe mekbin ki che du bebong che gu gihu. Lodeta nang agu cirin miyang yinbe durri ki korkya le ngasa ne che simu. Wendi tari degi yuegen ku nyachu choga to Degi ma xianbu yongdu zhongdu medab, mula ngu gormu kaxie zhedi, zongchongdu lam chajik nyawar nga. Degi tang agu cirin nyamdu ximne daxie songwe nang. Jinna pianchun serje chong megyang, agu mion lakbar ngu mar zhuba ting tangburje. Agu kim nanggi sosu nebub kachir songne, degi jikbur nye chang nangdu dongwa hajan yong. Ngui rakbe gechi yuntir degi le agu lu yongsu gena xar. Wendi zongchontu ting kaxie qingyang, tege lamchong dunse gang zuni mola ngen qibadar lam lo le pabadang gangbar rinbashik mara. Ngui mi duni lam tongze lo le pabu yu. Taja amcha nang agu jebe ngui jikyu yutu tongze lo le mipabjing lo le zhungse pabatinzuni kyun mitub. Tani nyachu choga sinchab yuebe, degi gi pardena kung tungduwa kawe polam chajik nyu.
ངུ་ཅེ་ཅི་ལམ་སར་པ་ཉུ་བེ་གཅུར་ཆམ་ཙམ་ཡ་མེ་ཚོང་ཅོམ་གི་དེང་ཐོ་ལམ་ཇོ་ཡུན་ཞིང་ཐ་ཆུ་ནེ་ལམ་ངུ་ལ་ཐེ་དུ་ཐོབ་བུ་ཞིག་ཆ་དུ་ཐེ་དུ་གི་ཚུ་བེ་ལམ་ངུ་སུ་དེ་གི་གི་ཙུམ་ཡིན་ཅུ་ཅིག་ཅི་གི་གེ་བེ་ལེ་བུ་ནང་ཐོ་པ་དེ་ནི་དེ་གི་གི་ཚེ་དེར་ཀོ་ལམ་སར་པ་རག་ཐིང་ཐང་བུ་ཡིན་རུང་ལོ་ལ་ཕ་བུ
남이 레드미나 샴라 용림 신도 메 콘즈 삼라 토나 침부치 차르바 법지 부총조로 담즙기 킹기 유여바 대세 레드윈 속중 강도 리브롱 대가를 강지 따바 망부 킹기 유 대기기 장내 제수 녀디 콤바지리신 표미 레드미네 강지기 휴도 강바 조바다 강바 조악팅 릴라 삼차 틴저식 거뒤 근주 용암 냠기 휴 다자 소소로 용수 왕외 골함 차직 뉴주 총내야 롤라 버부식 뇨마도 생윤래라 강규 마도 난외 유라 강진 지금에 전주교부 도악삼체네 초월 균도 동톱 삼삼 마치직 지 아마 천좀기 쉬용와들 다자모 은지 이체발 줄 냐주 초계 쇼바 고래치루 곰자당 벼자 어울 양양 차보다 총주 미주 난지수 신가 유사치 생계 총주 냐주 초계 삽출고로 대기기 코드 용용야 어규니 몰라 꼬람 차직마도 현다 강양 저지 체미 웬디 삼루 현식내 동두 다다 정이 생계 총주 민모마르 교르메베 삽출제당 마제라 체미냐 대다르 삼신 치네 왜 침침 집에 골함 견디 고래 낭도 파주 랭가 침비 골함 살바 살라릭자 짝짝스 차관이 삼키 매 고방 뛰바당 자외 카사능 신기 로라 미퍼퍼 텐잠미 대기 교부 야쉐다 에큐 최강기 낭네 대기 표바다 깨기 당래 조에 냠식느 어구 지린키 넘부 낙부 토르메 땡도 넘부 추바 까부시 견바다 고라양 갸카르샤모 잠도 타양젠시 견베 중리리 차유냐 강바르 삼유린 제노 테레 요요 니마식시시 견베 그 시지 중세 냠파르체도 대기기 어규 부든지인 신바다르 치레기 어규 삼치지체 치모가 대돈 테두기기를 조교자 치제지체 그라 교부 교제식 Aku zomu zuksa kalawar da tu, nye zhi guo na, zhe gi chuba guo fi duwa sikri jenshik xa yu ba da gi ki tong. Dini tamba di shuk du gi chuba ri, nima kashi li kyun me, suya gama di kyun kaba su gi ri. Tamba di kyo ri serwa tu du da gi gi ningzi chuk zam darwa ta. Debu gencha gu serken da chong zu gemu di dong di simla langar chen. Aula, nga jigimi, Kolam sarpa chajik yueba di gyakse re, nga pu chongzu dudu kolam yang kyunyo me. Degi gi ngosu tomdeo lo di ogu ma do. Chugu di yin na, di recha re samje tongchon chigi yube. Recha di ni Itali sikendi re da, nambu le renkong de mangbyo tuk re. Itali e, Itali si kari re la. Degi gi nyentu di ni pyoge drabo dene me. Dini tamba di yebgi tingan lasar gongu tsoro dunru biwar jertu lasani si piba shikri. Taja yagbu dindra nyosa yuwa mari, kodoy la recha dirini chigeni tunbar sigi. Si, ogu lakta che ne sebu shugu samgya, she ne sosu yang tunbar kyrla, tungu toa itali sarwa di gegebgi ming yinda, yang na recha ming kengi koran ki gyan go tsugi me. Degi ki ogu xebe tun guo ma cui la sebu xik zhiyang me du jing. Kue ti degi zhuwa pi ne da chong zu ge mu su be me ki bayang xi war kyur. Chuba guo fi duwa sikri jen ki ring tun ni dak da yin ba dang cha che chi chung yang chan bu yu jing. Lo ma gam ki ti du ne ne xak be chube geb ki dip sur da dar zhong. Guo fi duwa ti dang. Degi gi wanchu mukya metuwa tatur jengi bezi bamsu tuyobar nang. Tatung jishik nyung chakba dar nangwa dini, bangdian kaduwa ngantian shik goyobatishi.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 리슈카 국제 접시 세도 숨기 도담 낭중니 리슈 장마라 겐티타 토블람 두가지 세부수유 참도로 망조지 리슈 대다 니춥 토블람 직랑네 탁주 치바식 민바라 니춥 토블람 숨도 치네 탁주 치신유 토블람 당분이 산에 사도도 테마르 주바티 인신 시주 루디타 개와둠지 코리오 주디 강에 시로서 망조 닌람키 차와티다 레지비 산에 사도도 렌데바타 산에 사도도 탁주 치기 심제 집에 된다카 두개 등주 등고 용료로 탁주 제발이 탑람 니바니 대천와라 튼주르 제디 주바티 인신 쿠공개와타 로직마와 협제치와 제기 육진치회 된다 제급 변종 참도 종기르키 긴디 참바타 님주 대천 내륙 제시 릭둑 뒤가 제 카세수니 대전 망부의 초직라 쇼기아바라 튼주르 제기 명예 바라 된다 디링 이제 좁게 예스 준주 제바타 된다 예주 캡튼 레과라 주바리 탑람 숨바니 Tengwitaan Sishung ki Jekyurto Drupati Yinxin Mangzui Leta Khejinta Lugye ki Shulu Nyatun Sakung Pige ki Gangne Jibay Shibshu Tordongso Jiyong Rinxin ki Tuenda Teta Tengwitaan Sishung ki Jokzui To Tegar Tuenbata Zone Tengwitaan Ka Jubdu Dupshu Jendomta Tengkung Duzi Jekdu Gagdeje Chebali Seadu Suiba Zamki Mitikbar Gagza Ni Tuengyo Chekyur Tukjin Chamdu Cuidu Yisi Ta Rikye Jubdu Tuega Li Jub Jubde Jubgu Tuenju Angda Mebarsuwa, Mangzuo Ki Degu Jeki Jeda Shubi Lege Lamsui Zubba Tang, Sagoro Re Guidong Re Tang Dawa Re Re Jegu Re Jigyu. Chimi Guidong, Chimi Jegu Jechedi, Tuido Du Lerubtu Meba Tang, Mangzuo Ki Churnan Chenpu Chebe Jigdu Ki Tuenda Teta, Mingjar Degu Tang Tuiga Takder Chebari. Sengenengi, Dilu Dawa Tangbune Sibye Para, Penjong Ki Kenten Tuenze Siangang La Chetong Cheze, Goro Chi Sibje Sibju Sibdun Tang Tuendong Sibje Senxia. Shamla tiye kuwar ki nangdun shibda diji lani lhenja soro mudu nengri.
1: Yidu sargwebe lhasa kagwane shido chebar singna pionjong ki sadu kenden tunze chirno chize parnu shukjin chung yobale. Dilu dao thangbune shibye par pio ki kenden tunze chirno chize gochi. Nyedong abgyu shibju shibge thai. Gyedong yigya simbote tui tsumbule gyaja sumju ca gu parwa tha te na shangka la chirno chize gochi. Shibge shibju shibyun tha duendong shibge simbote tui tsumbule dup shi ca nyi par yobshi. 明儿 Pyoegi Rengchung Zengzi Thai Yerza Gyeongbo Dichu Soagi Tunze Xiangang Ge Chomra Xi Chuk Xinyu Tedan Chepchi. Dilur, Yingchi Pyoeba Ki Xiatan Lhase Yevru Ge Garyu Nyi Tongmar Xiangang To Chidong Chengdu Lamno Chung Yepshi. Sadyo Chunggam Ge Lekjar Dene Pyoenchung Ge Kenden Tunze Tewe Mangwa Rigu Ne Chir Tunba Tha Xiangang To Jemzong Chikyur Gundi Dangde Mangzwa Ge Bepar Le Guti Nundian Tha.
0: 中看他编织给编织泥片用我切不谈切不记三年泥片从端着我躺盲春娘烈云切没玩定色度东西有事三周连夜让中给旅者把电金全中来给给炸下度下面的铁活给写真难听电金通出来我真能给接了你动这组旅业用给没准安躺不准备他就真多提到安排七组组呢七组队泥巴了安徽以后边的不要我躺 Rangchungki Luizeba Tenzin Chunzum La Mersun Tuchu Tendur Ki Pyumi Chokpe Mitru Ang Yiba Topne Kam Nishubi Ishiya Luize Tenzo La Shuang Topdu Tsamdiri Rangchungki Luizeba Tenzin Chunzum La La Ina Tresi Dili Shukyun Yin Sengalengi Tengdi Lizen Shuzam Taga Shegi Yin Lizen Ti Zumdi Gengkur Nanggen Tsiri Wangja La Tang Shibshiri Chengkun Nanggen Pusan Tendu La Ri
2: Singde Ngugang Pyunchung Yen La Ngugang Ki Ngubyun Lakchang Gor Tungjuru Nye Dong Le Ge Pyunchung Da Nyamdu Pyuze Towe 中国新的女歌，品种演了女歌。

0: 진주 숨비 나초 야야르드 카오 마마르 법중 카오 법의 야중 크슈 님어 조중 시비 루충 렘바데니 겐사르 차랑 준비 교로당 젠센 두베진 타르트르바 좀 갈아인시 루충 데니 거두기 초소 동초디 강에 타다 계세 제디 능도 껴발레 곰쉐 집에 내 머치 시 랑기 장라 귀자당 중규르 메겔 돈중아당 개발 이미기 넘규르 쳔바야 잉이 Deringi lecen shuzam dagashigin, lenge shuden jago, anamso jemen lecenan je chobachi.
1: Kangjong Siri Chekyu
2: Kangjong Siri Chekyu
1: Dene Guniki
2: 회기
3: 강정시리체균 남린게 기란키 문체르니기 랑난 최바키 미셴로 콜로티브 추뉴유탐 기란키 르니기 랑난 최바르디네 논추키 다시제브 추뉴유탐 초외추투 안추 르니기 랑난 두시키 슈킨테블라웨 초리기더 추타 콜로티브 내추 망보용구유 능춘디지기 안추치초지와 슈킨테바마세 안추레가타 심캄디타라 슈킨테시비지 장난키 최바지브니 미게키 냠뇽타 뇽초르디니 자주캉리마 체밤 방당 쿵제모 충외내추워 미컹룬타 차와컹룬라 최바타 다시제블레세 최바티리니 내르미키와타 논추야 용시비시리 최자한티리니 고추치앙은 출리체나 인피게교타 이인기게 벽이 수균링내타 노블롱은고 수리 최딩롭수 那天人呢，米塔米瓦达卓林格女杰狂皮东车过了，老将他心中难看，简直是垃圾。就是送个托呢，俺村儿推荐让俺村儿把去米线了可乐提呗，那去顶着马拉贝切图，没穷我过去卓林能给一杯，听见呢，先是能叫个收银。他听的里才拿简直是垃圾，俺村儿米线个托呢，通途不忙起我呢，俺村儿通对不他一不嘞，通没对不他。
4: 통금이 跟那几件没被米没被行，原来那几件没被米，有没意思？我到就是这个送给他呢。马主任说需要的是，但他这个就是送家了，看到这好多是呢，跟谁谁的送家了呢？都领不对，知道吗？跟谁的是吧？他其他固定俺做，他说的，深康给的，他昨天是呢，家都中大是呢，就电脑都南下云端的领带呀的，俺说南下云端俺说出来那路的呀的。 최대야기지 미순자 지다 고 갈소래 감수 딱 코로에 선제 쓰라 디노로리 미 근데 지금에 있는 내고 견지 자원인의 매버세디 용구여 말이 좋아 야 다른 신지 연대지 매교 여 말이 다원경 망부지 토하고 딱 하나 줘 직 랑다 센스 러브 아니 랑 소수 정리기 직 토네 딱 소수 정리기 토 가서 거지 직 대비 있나 소수 소수 양치 가서 그랬다 Lexus name in the raw. Somewhere chatty, tizu, tong dead. Any deep mission lepa, Raju Chintu Yuba, Tigo Shevinetic, now a curation. Lava the mission, Tizugo Lingje, Ranliati, Dermas or Stambina, and Ranchigi Yan, Seminaloviati, Donatomas on the Layaji. Diane Choice Engine, yeah, so soon, Chick, Lingbain. This my years young days, that Songwen and Azunia Newton, Raju Tudua. That the day is an Anzu Chizo Nalolia, Mida Nibara, Java, the Utah, Changosi, the Jen Nalolita, Nezu Mangu Chicaruto and the Yugudo Slavina, Casa Anzu and Vichi, Tambis Mere, Rang Tong and the Jong Gubo Maton, Shank Tong and the Sea Gubaton. That the better say you are. Anzu Sosu Gun Chambo Shibjo in the Tik Yan Casole.
5: I am so sorry.
4: Sedang tidak itu sebenarnya tak ngaji, cik, namanya gundel cik kasole, susu cik tujuh ratus kuri cajeh, namanya pakaian dia dewa, rasa, misalnya pakaian tapi mirip pakaian lo dia itu, pakaian dewa rasa, tak ngaji pakaian dewa rasa, mungkin macam apa cik, kerim nalo ini jatuh, tanah cik ngaji tak tinggal ini cik, kecil dah cik tinggal itu nih, rasa pakaian dia je, ni kare, kapal lo cik pergi ya cik tinggal je, rasa. Pegi tengjua ciri sana, cik kasore, susu lola ya cik, papa cik cuna, susu lola papa cik cuna, pegi tezam kita, coba mawa waktu ni, ni jagoki cik kasore, dan nampu daya samuki ya, jua, ni tengah daya, jua, mesti kusunya, tapi susu lola ya cik, mawa waktu ni, tapi mawa mampu yungur waktu, mawa waktu ni, cunsunya, ni pegi tezam kita, pegi yul ya, coba orang. Jawab parti cipta cuma orang tua ni, ini yang kerana lama mahu berjuang dengan dia ni, pergi aja kita mampir tanya. Tidak ni sudah mampu sih juga tuh. Tapi dah kalau nak ubah yang kau misalnya orang tu lah, boleh cuci mama cuci di sini juga nanti kau tak dapat tuan. Madam macam tak cek sila macam cik ibu rezeki orang dili di dili ya syogyo orang banyak tu yang kuar lagi. Tapi orang yang kasu kerja susu ni apa tak cek siapa di. Tapi dah kalau si lupa dili ya syogyo cuci kita susun ni. Jadi kalau sore jadi sebenar dia jadi sudah dah dia tu dia memang tu terima ni, susu sungai ni jadi ya bukan yang dia sama juga. Tapi orang yang pergi jadi sup menjual ke sendi, susu sambil ni ada kan dia yang ni, lah susu sendi ya jadi kalau sore dah sampai ke susu ni memang tu kuning susu ni memang tu jadi di sini ya jadi macam ni ya jadi tak jadi. Entah ni ni jadi orang mana sih dah sudah mari, lah haji nunggu lagi, lah. Tapi na, anak tu mangcah cici kalau sahaja, ni apa langsung ni memandu, disu cik hujung tangan je, lah. Susu samlo liat, 当前企业是你吕布里亚罗奇里亚大学的科特朗些前三百级来阿们基本级大家的机构的，所以说省里亚级当前企业是你的，你的会就是主要的省不多。嗯，看的所以说这个学个，所以说三百公里里亚当前企业哦，你的人也蛮不熟里亚，人跟的，嗯，更多记录个重要的跟的存在企业，牛大呀，嗯，这个所以说这个还是说了，当前。 让先说什么判别，即公务上部，那个即给这些答应呢，即没了呀，即还说了即，是讲不，即顶这段呢，其实顶住了呀，当前一切，俺们即还说了，这三六段呢，即看你当前怎么说呢，像人很多制度的哦，人没人没这个很多制度的存在，半个都得应，上部处的很多制度的，俺们也即还空白的嘛，说当个都得应噻，顶这些前不应。